0: portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparn OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurosparn OA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.

0: Biljetter får du på tikkiot.com.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: покажем. Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Mens prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig och full av seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Okej, men är det något för mig, tror du?
1: Ja, har du hört om Beethovens 9:e symfoni?
0: Det är Lillebjörn Nilsen.
1: Lite jag visar Lillebjörn Nilsen. Men det är inmari sjeldent jag får chans att höra det här med fullt orkester, kor på 100 stycken och 4 solister. Nu känns det inte det här tema därifrån. Alle människan veden bryder. Och så vidare.
0: Ja, det tror jag kan bli kult.
1: Men check ut hela programmet då. Fjordkarensa, det är mycket mer än Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet «nattstudent», når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. MDG är skuffet över klimakuttene i oljebranschen och vill kräva tillbaka miljardstöten från sällskapen efter krisepakken från 2020 med gunstiga skattebetingelser. Oljebranschen påpekar att klimakuttene var en anmodning, inte ett direkt krav. Du läser hela saken på vg.no. En man är död efter en trafikolycka i Vågå i Gudbrandsdalen idag. Olyckan skedde mellan en buss och en bil och det är bilisten som har omkommit. Det är sent ut gult farvarsel för lyn för delar av Östlandet för ikväll. Det kan också bli styrtregn och kraftig vindkast i förbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd för samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kallar det parodiskt att man stänger järnbanan en hel sommar och det första som sker när den öppnar är mer fel. Den uken har det varit stora problem med signalfel i Osloområdet.
2: Snortheim menar att det politiska ansvaret är frånvarande. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarar att de har prioriterat mer pengar till järnbanan än det Høyre gjorde sist de hade makten.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frodesti. Nyheterna får du alltid på VG.